0: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мишка у ліжко на Мелодія FM.
1: Фредерік Бекбедер, 99 франків. Дюлер відкриває нараду попередженням. Усе, про що піде мова, є конфіденційною інформацією. Протоколу ми не ведемо. Ця зустріч обумовлена кризою. Слід розглянути можливість повторних закупівель, але мене непокоїть ротація. Наш конкурент запустив на ринок товар-імітатор і розпочав потужну рекламну кампанію. А згідно з деякими джерелами, він намагатиметься захопити частину нашого ринку. Ми розцінюємо це як спробу атаки. Замить усі присутні почали супити брови. Не вистачає лише касок кольору хакі та штабних мап. І було б точно, як у найдовшому дні. Після звичних метеорологічних коментарів Жан-Франсуа, аккаунт-менеджер нашої агенції бере слово, аби коротко викласти вихідне завдання, водночас демонструючи на стіні слайди. Отже, ми покажемо вам сценарій 30-секундного ролика, покликаного захистити Магрелет від атакування розповсюджувачів товару-імітатора. Нагадаю стратегічну мету, яку було поставлено на попередній нараді. В умовах нестійкого ринку Магрелет з'являється як інноваційний продукт і пропонує нове бачення солодких сирків завдяки новій ергономічній упаковці. Оскільки ніхто не заперечує, він продовжує переказувати те, що набрала у Ворді його асистентка, дитина якої того ж дня захворіла на отит у муніципальному дитсадку. Як ми вирішили, 23-го числа з Люком та Альфредом наші міркування повинні ґрунтуватися на користі для споживача. З Магрелет я залишаюся стрункою та до того ж харчуюся раціонально завдяки його вітамінам і вмісту кальцію. Вивчення конкуруючих брендів у цьому перенасиченому секторі свідчить, що слід спиратися на подвійний ефект краса плюс здоров'я. Магрелет – це добре для мого тіла та мого мозку. Як кажуть, і рибку з'їсти, і сісти. Ця промова – плід міркувань Департаменту стратегічного планування, двох депресивних 40-річниць і кількох замів з реклами, випускників діжонських вищих комерційних курсів. Ні, враховані бажання та смаки клієнта і апріорі обґрунтований сценарій, який я народив учора ввечері. Тут Жан-Франсуа, або просто Джеф, припиняє сміх, бо почуває себе трохи самотньо і продовжує свій танок живота. Ми розробили загальну концепцію, яка, сподіваюся, повністю збігається з ідеями копірайтерів і дозволить максимально виправдати сподівання від товару. Зокрема, на рівні візуального коду. Ну а тепер я передаю слово Октавові. Оскільки Октав – це я, то я підводжуся і викладаю сюжет ролика в мертвій тиші, демонструючи розкадровку з дюжини кольорових картинок, які наш художник намалював за шалені гроші. Отож, почнемо. Ми на пляжі Малібу, Каліфорнії. Погода казкова. Дві блондинки янгольської вроди біжать по піску в червоних купальниках. Раптом одна каже іншій. Ономастична екзегеза входить у суперечність із помилковою герменевтикою. Інша відповідає. Уважай, аби не впасти в онтологічну параномазію. У цей час в океані сперечаються двоє засмаглих серфінгістів. Чи знаєш ти, що Ніцше проспівав плаванню справжню гедоністичну хвалу в «Екке Хомо»? Інший сердито заперечує, зовсім ні, він лише відстоював концепцію великого здоров'я за допомогою алегоричного соліпсизму. Ми повертаємося на пляж, до дівчата креслять на піску математичні рівняння. Діалог. Якщо припустити, що кубічний корінь з ікса змінюється як функція на нескінченності, так, каже інша, але ти не виділила множину, яка прямує до асимптоти. Ролик завершується планом баночки Магрелет зі слоганом «Магрелет. Бути струнким, стати розумним».
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

твого ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Атлантис.

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: серця живі.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
1: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 25 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі істотних опадів не очікують, від 17 до 24 тепла. У центральних та східних областях подекуди можливі короткочасні дощі, 19-24 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірні дощі, температурний максимум плюс 23. У Києві у понеділок, 25 травня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів, 24 з плюсом.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: За малювання можуть бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультуйтеся з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Ще один привід приїхати в «Метро». Знижка 40% на оливкову олію «Екстра Вірджин» бренду «Метро Шеф». Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на «Метро.UA».
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 25 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі істотних опадів не очікують, від 17 до 24 тепла. У центральних та східних областях подекуди можливі короткочасні дощі, 19-24 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірні дощі, температурний максимум плюс 23. У Києві у понеділок, 25 травня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів, 24 з плюсом.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на «Мелодія FM».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю, 096-175-11-03.
3: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. Російські загарбники дронами атакували Запоріжжя. Один із безпілотників влучив в автівку, попередньо без постраждалих. У Харкові є кілька дронових влучань, зокрема по приватному сектору. Тим часом у Києві до 87 зросла кількість поранених, дві людини загинули. Пошкоджено цивільну та адміністративну інфраструктуру на півсотні локаціях. Вперше ворог цілеспрямовано бив по об'єктах історичної спадщини та пам'ятках. Серед пошкоджених будівель – МЗС, музей Чорнобиля, художній музей Кабмін та інші. Найбільше постраждав Поділ і район метро Лук'янівська. До слова, станція метро Лук'янівська працює на вхід і вихід для пасажирів до вулиці Іллєнка. Інший вхід – тимчасово зачинений. Після масованого обстрілу Росією 24 травня Україна скликає засідання Ради безпеки ООН, а також спеціальне засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки. Разом із ЮНЕСКО та Радою Європи інституції мають дати відповідь агресору, заявили у МЗС. Далі про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо. Тепер про шкільне. Останні дзвоники цього тижня пролунають для близько півмільйона дітей, випускників 9 та 11 класів. Проте самі школи на відпочинок ще не йдуть. За потреби можуть продовжити навчання і наступного місяця. Випускні наприкінці червня. І наостанок про бокс. Олександр Усик нокаутував Ріко Верховена та захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC. Усик відправив Верховена в нокдаун в 11-му раунді, після чого суддя зупинив бій. Це 25-та перемога в професійній кар'єрі Усика. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Юра, добрий ранок тобі. Люся, привіт.
4: Привіт.
3: Да,
4: привіт,
3: добрий ранок. Да, і всіх наших слухачів вітаємо з початком нового тижня. Mm-hmm. Дивіться, сьогодні ми змінили, звісно, нашу ранкову програму, адже ми вшановуємо сьогодні 25 травня 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Про цю видатну постать обов'язково будемо розповідати сьогодні протягом ранку. І новини у нас є, і прогноз погоди, до якого зараз і переходимо.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: На заході, на півночі істотних опадів не очікується. 24 тепла. У центральних та східних областях подекуди можливі короткочасні дощі. І тут 24 з позначкою плюса вже ж.
3: Так, зрозуміло.
4: На півдні в Криму. Хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірні дощі, максимум 23. І у Києві сьогодні без істотних опадів, температура плюс 24.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Так, 25 травня сьогодні ми вшановуємо сторіччя із дня вбивства Симона Петлюри. Угу. Постаті, яка дуже багато років через радянську пропаганду була просто, ну, мала негативний відтінок, я не знаю, як це сказати.
2: Ну, він відкрито виступав проти більшовиків, проти радянської окупації України, тому зрозуміло, що в очах влади тодішньої, яким він був.
1: Да, ну а саме у протистоянні з більшовиками, Шовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням от ідеї свободи. Ну а для ворогів бандитом, ім'ям якого називали цілі покоління послідовників. Mm-hmm. Ну, знаєш, ото було петлюрівці, мазепінці, бандерівці. Все це вселяло у росіян страх і ненависть. Так? Mm-hmm. Ну, тому що вони терпіти не можуть, якщо є у України волелюбність. Mm-hmm. Ну, що ще цікаво зазначити, що петлюрівців за часи радянської влади зображували винятково в негативних контекстах. Їм надавали такі непривабливі епітети, неприємну зовнішність.
2: Ну, звичайно. Да. Ну, а у який спосіб прививати, ну, якби, нелюбов до цих людей? Тільки через негативні якісь такі риси.
1: Да. Ну, а що сталося в Парижі 25 травня 1926 року?
2: Да, у Симона Петлюру стріляв більшовицький агент. Mm-hmm. Стався напад біля бульвару Сен-Мішель. Ну, це одна з найвідоміших, напевно, локацій в Парижі. От, і випустили тоді в нього 7 куль, 5 із них влучили, і Симон Петлюра від отриманих поранень помер в лікарні того ж дня. До речі, похований він на цвинтарі Монпарнас. Угу. Там похована його дружина, його донька.
1: Да, і, до речі, дуже дбає про, ну, і про пам'ять, і про це історичне місце наша українська діаспора так. У Франції. Угу. Ну, про це детальніше протягом ранку і про постать Симона Петлюри. Будемо обов'язково розповідати. Такий сьогодні день пам'яті. І всім добрий ранок.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Хочу піцу, хочу піцу, хочу. В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
9: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
10: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
11: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: 8.17. Привіт, це Мелодія FM. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейлист.
2: Але ми з вами розповідатимемо про цю дату, будемо розказувати про інші важливі новини. Вже за кілька хвилин знов почуємося в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
2: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.
5: Так, ну що, ми позавчора в цю жахливу ніч обстрілів багато хто з нас дивився Біусика. Причому я не знав, о котрій розпочнеться бій, тому що це залежить від тих поєдинків, які до. От які вони скінчаться, передують головному бою інші бої.
6: Там на розігріві ще
5: да,
6: хтось
5: там
6: був?
5: 9 поєдинків було, да, і Усик з Верховеном 10. Угу. Я зрозумів, що розпочинається бій, коли сусіди навпроти почали співати гімн України. Це ж лунають державні гімни перед боєм, і я одразу увімкнув. Ну і що сказати, в якийсь момент я був наляканий, мені здавалося, що цього разу Олександр Усик не зможе перемогти, бо дуже міцний і кремезний суперник.
6: Верховен?
5: Зараз. Верховен отой.
6: Ну я, чесно тобі кажу, що коли його побачила, думаю, ого, який він цей. Да. Але жодних сумнівів в Усику в мене не було. Як посмів ти сумніватися? Ну дивись мені в очі.
5: Я каюся. Каюся, як і багато хто з українців, які почали сумніватися. І мені здалося, що сам Олександр Усик був в шоці. Там,
6: що
5: десь,
6: він настільки витривалий, да, його суперник?
5: Так, настільки після 8-го. Так, ну, якщо б було по очках, ну, коли, знаєш, не нокаутом переміг, а судді прахували, мені здається, що у Верховена багато шансів було, він більше ударів наніс. Mm. Так от, все одно в 11-му раунді Усик той самий удар наніс, нокаут, нокдаун, як там називається, я не пам'ятаю. От, і потім все, суддя зупиняє, немов поплив той Верховен, а вони вирішили, команда Верховна, оскаржити рішення судді.
6: З якого?
5: Вони кажуть, що він не впав, а хотів відновитися. А суддя...
6: Відновитися?
5: Так, да, відновитися в рингу, а рефері цього не дав. Тому очікуємо на матч-реванш.
6: Я навіть подумати не могла, що можна так у такий спосіб. Оба, ну, я тут бачу... передихнуть хотів, а ви мені зарахували, що я програв.
5: Да, ну коротше. Вітаємо Олександра Усика із перемогою. Mm-hmm. Він багато приємних слів на адресу України, українців сказав, що просто зараз, от він бився тут в ринзі, а в Україні триває повітряна тривога, mm-hmm. і люди сидять в укриттях.
6: Ну, а я як жінка, в свою чергу, хочу сказати, що Усик – це, знаєш, такий персонаж, по великому рахунку, на якого дивишся, і думаєш, боже, який мужчина. Тому що він принагідно всюди пригадує про свою дружину Катерину. Так. І на прес-конференції я пам'ятаю, що він з нею був на онлайн-зв'язку. Угу. Це якщо, дівчата, ваш коханий немає часу, там, зайняти роботою, знаєте, що він, як Усик, може в будь-який момент. Ну і плюс після бою.
5: Да, він сказав, Катерина, you my life, you my heart. Отак от. Коротше, в любому випадку ми вітаємо Олександра Усика із перемогою і дякуємо, що позавчора в ту жахливу ніч подарував хоч якісь позитивні емоції.
4: Погода на Мелодія FM.
6: Хмарно з проясненнями здебільшого і невеликі дощі обіцяють сьогодні по всій території України. На заході, на півночі істотних опадів не буде, тут 24 тепла. У центральних та східних областях подекуди можливі короткочасні дощі, плюс 24. На півдні в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують знову ж таки помірний дощ, але 23 градуси тепла. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів і температура до 24.

0: Мелодія FM.
1: Так, 8:38, привіт, це Мелодія FM. Сьогодні в Україні вшановують сторіччя із дня вбивства Симона Петлюри. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейлист.
2: Але ми з вами розповідатимемо про цю дату, інформуватимемо про інші важливі новини. І вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Оформлі картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
7: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
6: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
8: Автобанк, клірингові дії, ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна Мовюа».
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: 8:47. Сьогодні в Україні вшановують сторіччя з дня вбивства Симона Петлюри, тому ранок на Мелодії FM звучить дещо в зміненому форматі. Угу. Говоримо якраз про цю постать визначну
2: так,
1: в українській історії.
2: Да, я хочу порадити фільм. Називається він «Таємний щоденник Симона Петлюри». Це наше українське кіно. Фільм 2018 року, тобто фільму 8 років, однак зараз у часи повномасштабки от зовсім по-іншому сприймається.
1: Ну, серйозно кажу.
2: Mm-hmm. Так, ну, про що? Про кого? Звісно, про Симона Петлюри, mm-hmm. про його життя. Фільм, там охоплюється період, коли вже був в еміграції у Парижі Симон Петлюра, до дня вбивства більшовицьким агентом, йдеться в цьому фільмі. І історія цього фільму, це от, знаєш, як його спогади, от щоденник, і от як він намагався зробити Україну незалежною.
1: Тобто від першої особи, так, історія?
2: Від першої особи. Єдине, що це вигаданий сценаристами щоденник, а не реальні історичні факти. Вони одразу про це заявляють. Проте дуже цікавий хід, який охоплює і життя його в Парижі, і події, які були в Україні. Що кажуть автори, от для них головна мета фільму, це не фільм історичний, знаєш, в такому сенсі, вже історичне кіно, а така авторська інтерпретація. І от що каже сценарист. Мій задум – повернути у правильне русло напрямок думок людей, які звикли думати, що Петлюра – розбійник, антисеміт і бандит.
1: А, я зрозуміла.
2: Тобто, отой радянський наратив, який роками просто був петлюрівці, бандерівці.
1: Ну так, те, що вбивалося в голову.
2: Да. Подивіться кіно, дійсно, про людину, яка була всією душею, всім серцем за Україну, за українців. І ще 100 років тому, ще до того моменту, як взагалі з'явився Радянський Союз, і у перші його роки робив все, щоб Україна була квітучою і незалежною. Отже, фільм на вечір, рекомендація «Таємний щоденник Симона Петлюри».
0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній. І їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Слухай.
9: Що слухай?
8: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
9: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. На Харківщині 4 людини дістали поранення, в тому числі дитина. На світанку російські загарбники атакували дронами село Петрівка. На Донеччині зранку рашисти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Дружківці. Загинула одна людина, п'ятеро дістали поранення. Загалом уночі окупанти випустили по Україні 262 шахеди, 246 з них збили сили ППО. Далі про відновлення. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують сторіччя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Далі про цифровізацію. Ще агентом Дія AI у мобільному застосунку менш ніж за тиждень після запуску скористалося понад мільйон українців. Сервіс дозволяє просто в чаті оплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, отримати витяг про місце проживання та відстежувати статус документів. Також ще агент консультує щодо соціальної допомоги і умов вступу до Дія Сіті. І наостанок, Китай відправляє трьох тайконавтів на річну місію до своєї космічної станції. Це один із найдовших польотів в історії. Їхня мета – підготувати висадку на місяць до 2030 року та створити там постійну базу. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Ви слухаєте Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: Юр, повертаючись до новин, кого там Китай відправляє на річну місію до космічної станції?
1: Тайконавтів? Так, це їхня назва космонавти.
2: Ага.
1: Ну, в американців астронавти, у них тайконавти.
2: Ну, клас, слухай. Ну...
3: Треба буде над нашою назвою якось попрацювати теж.
2: Українонавти. От, бачу, і про нафту трошки, це теж зараз дуже важливо в цьому світі.
3: Да,
2: ну, цікаво, да. Цікаво. Тепер, якщо там я на якусь вікторину або кросворд не зможемо розгадати, знаємо трошки більше. Давайте далі трошки більше дізнаємося про погоду на сьогодні.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, де саме давайте розберемось детальніше.
2: Давайте.
3: На заході, на півночі істотних опадів не очікується, до 24 тепла. У центральних та східних областях подекуди можливі короткочасні дощі, і тут 24. На півдні в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірний дощ, 23 градуси. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на день 24 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: 9.08. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. І ми протягом ранку говоримо саме про це, про цю історичну постать. Угу. Адже точно є про що дізнатися цікавого, так?
2: Да, я хочу порадити серед такої великої кількості книг про Симона Петлюру. Книгу, яка називається «Тато, мій Петлюра».
1: Mm.
2: А тут розповідь про Симона Петлюру, про нашого славетного українського державника, ведеться від імені його доньки Лесі, яку він дуже любив, і в них дуже були довірливі взаємини.
1: А ти в курсі, що вони з дружиною Симон Петлюра доньку назвали на честь Лесі Українки?
2: Серйозно? Да. О, я не знав
1: цього. Знала цю інформацію.
2: Так от, в книжці «Тато, мій Петлюра» є 7 оповідей, і кожна з них розкриває таку певну грань постаті Петлюри, яка буде цікава не тільки дорослим, а й дітям. Та книжка написано, що дітям дійсно цікаво, які постаті Петлюри. Дар слова, любов до музики. Тобто дізнаємось, яке мистецтво він любив, як він вмів і вчив товаришувати, гуртувати людей.
1: Тобто це подивитися на цю постать трохи під іншим кутом. Не як тільки
2: навіть
1: про
2: глибше.
1: Людину. Угу. Не тільки як про людину, яка там працювала над українською державністю, яка там була сильною духом, але водночас і ранимою, і водночас такою більш глибокою.
2: Да. Ну і звісно, і в цій книзі і про історичні реалії, події, людей, які пов'язані з Симоном Петлюрою. Коротше, якщо хочете дізнатися трохи більше, ніж з підручника історії, де там голова директорії, наш український там політичний діяч, придбайте і почитайте книжку «Тато, мій Петлюра».
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Leroy Merlin.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: життя. Мелодія FM.
1: 9.17. Привіт, це Мелодія FM. І сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми, дещо змінили плейлист.
2: Але ми з вами і розповідаємо про цю історичну постать визначну, інформуємо про інші важливі новини. І вже за кілька хвилин знов почуємося в ефірі. Всім вдалого дня, ми пам'ятаємо.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: краще, ніж один.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Як от просто у мене в голові, ну, рояться панічні думки. А цього не можна робити.
1: Ну, я тобі хочу сказати, що мені здається, хоча і в нас вже така витримка, вже скільки років, да, триває повна масштабка, але от кожного разу, коли так відбувається щось подібне, то тривога тебе дійсно накриває.
0: Як вперше. Я знайшов в інтернеті дуже цікаву інформацію від Центру громадського здоров'я, втілив на собі і мені допомогла.
1: Розказуй.
0: Отже,
1: стрес будемо знімати?
0: Будемо знімати стрес.
1: Знімаємо.
0: Під час обстрілів, повітряних тривог, щоб в укритті якось себе повернути до себе.
1: Ну і взагалі, коли тривожишся.
0: Да. Угу. Отже, перша техніка називається 5-4-3-2-1.
1: Розказуй.
0: Треба знайти очима 5 предметів.
1: Це 5. Угу.
0: Доторкнутися до 4 різних поверхонь.
1: Ну, от, наприклад, да, там до столу.
0: Стіна, може, якась там з цегли.
1: Або ковдра, наприклад, вона теж ворсиниста може бути.
0: Кота погладили, укритті, теж поверхня. А у нас там є, до речі,
1: да?
0: Да, ви всі підгодовують.
1: Угу.
0: Так от, знайдіть очима 5 предметів, доторкніться до 4 різних поверхонь,
1: угу,
0: почуйте 3 звуки.
1: А, хтось говорить.
0: Та, бажано приємні звуки.
1: Да, там. Угу.
0: Відчуйте 2 запахи та 1 смак. От така система 5-4-3-2-1.
1: Угу.
0: Це миттєво перемикає фокус уваги. Забагато інших концентрацій для мозку.
1: Так, зрозуміло. Ти концентруєшся на чомусь іншому і відбувається така підміна.
0: Так.
1: Тобто не думаєш про те, що відбувається довкола.
0: Абсолютно точно. Далі, друга техніка, яка допомагає впоратися із тривогою, з тривожними думками, струшування.
1: Це що?
0: Треба енергійно потрусити руками та ногами кілька секунд, щоб зняти м'язовий спазм.
1: Я тобі хочу сказати, що у нас на театральних курсах, я ж збиралася вступати в Карпенка Карого, нам такі вправи давали для того, щоб прослабитися перед виходом на сцену.
0: О, бачиш?
1: Ти стресняк так от себе скидаєш, і все легше.
0: Ну і ще обійміть себе. Ну, схрестіть руки на грудях і повільно поплескайте себе долонями по плечах, як метелик, що махає крилами.
1: З приводу обіймів, є така тема, яку я побачила чи в тіктоці, чи в рілсах. Там дівчата кажуть, що після тяжкого дня, або, наприклад, коли стресуєш, дуже класно допомагає мокрий рушник. Розказуй.
0: Це як?
1: Да. Ідеш в душ, просто-напросто накидаєш на плечі сухий рушник і поливаєш себе такою гаряченькою, тепленькою водичкою.
0: Так.
1: І виходить, що рушник намокає, ти ним огорнутий, так.
0: А-а-а.
1: І в тебе, знаєш, таке відчуття безпеки якоїсь відбувається. От якось так. От можна після відбою тривоги, наприклад.
0: Це зробити.
1: Да, обов'язково це зробити. І, знаєте, так на душі стає легше.
0: Да.
1: Я от з тобою стресую, періодично так роблю.
0: От, а я думаю, куди ти виходиш постійно? Ну, от такі поради всім легкого і спокійного продовження понеділка.
2: Погода на Мелодія FM.
0: Так, про погоду декілька слів. 25 травня сьогодні на заході і на півночі істотних опадів не буде і 24 тепла на день. В центрі та на сході країни подекуди можливий дощ і плюс 24. На півдні та в Криму хмарно із проясненнями, помірний дощ, плюс 23. У Києві сьогодні хмарно із проясненнями, без дощу і в день 23 тепла.
2: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: 9:39, це Мелодія FM. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя із дня вбивства Симона Петлюри. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейлист.
2: Але ми з вами розповідаємо вам про цю дату, інформуємо про інші важливі новини і вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Реклама.
3: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Оформлі картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
5: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
4: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. Лавіна Плюс. Вигідний шопінг стає особливим.
6: Адебанк, клірингові дії, ліцензія NB-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті lavina.mobua.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: 9:47. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Ми говоримо про цю визначну постать в історії України.
2: Мене до тебе питання. Зараз питання, а потім скажу, до чого тут Симон Петлюри. Як правильно наголос? Тризуб чи тризуб?
1: Тризуб.
2: Тризуб, ти впевнена?
1: Так.
2: Взагалі можна два наголоси, але коли ми говоримо, ну, цікаве інтерв'ю одного історика, коли ми говоримо про тризуб як про історичний символ, а не просто як, ну, взагалі, да, символ державний, то треба казати тризуб, а так можна і тризуб. Тому будемо казати тризуб. Отже, у 1918 році Центральна Рада на чолі з Грушевським офіційно затвердила тризуб державним гербом Української Народної Республіки. А після цього він одразу став використовуватися як військова емблема, кокарда, а на головних уборах та на рукавний знак. І от тепер до чого тут Симон Петлюра.
1: Розказуй.
2: Саме Симон Петлюра був першим, хто впровадив в армії УНР цілу систему нарукавних знаків. Військові власноруч вирізали тризуби зі шматків сукна і нашивали на форму.
1: Це ти зараз про родича Шеврона?
2: Ну да, це є шеврони, це перші, тобто можна сказати, що Петлюра заснував перші шеврони. Головний отаман саме Симон Петлюра і сам з гордістю носив такий нарукавний тризуб на своєму френчі. Ну, така людина, такий сьогодні день пам'яті. Сьогодні вшановуємо 100-ту річницю вбивства Симона Петлюри і розкриваємо по-новому для вас цю історичну постать.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua. Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
7: Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР, Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про небезпеку на воді. З початку травня на водоймах загинули 34 людини. Ще 7 вдалося врятувати. Рятувальники зауважують, найчастіше причиною трагедії стає нехтування елементарними правилами безпеки. Тому закликають обирати пляжі з рятувальними постами, пірнати лише там, де достатня глибина та рівне дно, а також краще відмовитися від купання, якщо на вулиці прохолодно, а температура води не перевищує плюс 18. Далі про допомогу підприємцям, чий бізнес постраждав внаслідок масованого удару у ніч проти неділі. Урядовці нагадують про програми підтримки. Отримати можуть до 3 мільйонів гривень, якщо йдеться про всі регіони, і до 30 мільйонів, якщо про прифронтові. У ніч проти неділі ми пережили один з найбільших ударів. В епіцентрі опинився Київ. Загинуло двоє людей, ще 87 зазнали поранень. Пошкоджено житлові будинки, адмінспоруди, навчальні заклади, музеї та готелі. Тепер про бавовну на Росії. Після удару у Білгороді перебої зі струмом і водопостачанням, також вибухи чули у Ярославлі. Через атаку дронів там перекривали виїзд з міста у напрямку Москви, який проходить впритул до місцевого НПЗ. Минулого тижня це НПЗ українські війська атакували двічі. Далі про пам'ятне. Сьогодні Україна вшановує пам'ять Симона Петлюри. Виповнюється 100 років від дня вбивства голови директорії УНР. Великий борець за незалежність України, ім'я якого десятиліттями намагалась очорнити радянська влада, спочиває у Парижі. Разом із тим, перепоховання головного отамана в столиці Соборної України – це наш прямий обов'язок, наголосив глава Офісу президента Кирило Буданов. І наостанок про наших стрибунок. Юлія Левченко та Ірина Геращенко вибороли подвійний подіум на першому етапі Діамантової ліги у Китаї. Юлія здобула золото, підкорила висоту 1 метр і 99 сантиметрів, а Ірина – срібло, її результат – 1 метр 97. До речі, це перша медаль киянки після виходу з декрету. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Юр, ти про наших стрибунок, я продовжу спортивну тему. Uh-huh. Зараз вже розпочався від учора відкритий чемпіонат Франції з тенісу.
4: Uh-huh.
3: І можна по телевізору все це подивитися, там неважливо Київстар, тебе Мегого, всі Сетанта, о ні, Сетанта ні. Коротше, всі виносять, ну я в розділі спорт, в афішу, угу, виступи наших дівчаток, тенісисток,
4: так,
3: і можна подивитися. Вчора Дар'я Снігур перемогла, прекрасна наша,
4: ага,
3: потім Юля Стародубцева, а сьогодні Еліна Світоліна буде змагатися. Так що подивіться, повболівайте за наших дівчаток.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Я, до речі, бачила твою улюблену Еліну Світоліну обличчям одного ювелірного бренду. Дуже красиві такі фото, там у неї симпатична.
3: Не здивувала, я теж бачу.
4: Бачив, ладно.
3: Ну, звісно.
4: Говоримо про погоду. Ой, про погоду, що? Спекотно, але все-таки з опадами, тобто температура нормальна. На заході, на півночі істотних опадів не очікується. Тут від 17 до 24. У центральних східних областях подекуди можливі короткочасні дощі, плюс 24 максимум. На півдні в Криму хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують дощ, тут плюс 23, і у Києві сьогодні наобіцяли 24 градуси без істотних опадів.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: 10.07. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Семена Петлюри. І ми з Андрієм теж, да? Андрюш, говоримо.
2: Да, про цю дату, mm-hmm. про цю історичну постать. І сталися ці трагічні події саме у Парижі. Його було вбито.
1: Ти говориш про вбивство, да, так, Семена Петлюри.
2: Да, і українська діаспора дуже активна, якщо можна так сказати, вшановує його пам'ять у Парижі. Меморіальні заходи у Парижі щорічно відбуваються на цвинтарі Монпарнас, де, власне, Симон Петлюра і похований, разом із дружиною і донькою. Українська громада Франції спільно із дипломатами проводить панихиди. І, до речі, цікавий факт, що у Франції ще й бібліотека імені Симона Петлюри. І ця бібліотека, вона... такий, знаєш, найважливіший науковий і культурний осередок.
1: Адже саме для діаспори, так?
2: Саме не тільки для діаспори, а для всіх українців, тому що там зберігаються безцінні архіви, документи доби Української Народної Республіки і видання еміграції. Дуже багато таких, справжніх перлин.
1: От Юра Лисенко, наш ведучий новин, про це говорив, і я про це читала, що зараз обговорюють і взагалі планується перепоховання Симона Петлюри. Щоб повернути його в Україну, де він має і знаходитися. До речі, мова йде про перепоховання не тільки Петлюри, про Степана Бандеру теж говорять, так. Та й про Івана Мазепу.
2: Да. Сьогодні такий день, 25 травня, ми вшановуємо 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. 47 років йому було на момент цієї трагедії. Ми пам'ятаємо.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: 10:17 в країні. Привіт, це Мелодія FM. Ми сьогодні в Україні вшановують 100-річчя із дня вбивства Симона Петлюри, тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми і змінили плейлист.
2: Але ми з вами, ми тут розповідаємо про Симона Петлюру, про цю історичну постать і інформуємо про інші важливі новини. Вже за кілька хвилин почуємося знову в ефірі. Всім вдалого дня, ми пам'ятаємо.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
5: a cat. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
9: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Давай.

0: Мелодія FM.
1: 10:30 в країні, і Андрюш, хочу тобі розповісти, що зовсім нещодавно в Україні у нас пройшли масштабні змагання з дронів.
2: Як це?
1: З управління дронами, називається Wild Drones.
2: Ого, дикі дрони.
1: Да. У Трускавці, це Львівщина, змагалися між собою найкращі пілоти Збройних сил України. От, і хлопці, дівчата, знаєш, був такий якби майданчик для тестування
2: нових
1: дронів, нових технологій війни.
2: І показати себе, якщо людина дійсно вправно це вміє робити.
1: 100%. І це ще хороший майданчик для того, щоб обмінюватися досвідом. Тому що дрони зараз на полі бою вирішують дуже багато питань.
2: Та вони змінили просто, змінили все, як кажуть військові.
1: Так, 100%. І кажуть, що під час оцих ось змагань, зокрема, був епізод на турнірі, де відбувалася демонстрація роботи дрона-перехоплювача одного, і безпілотник там успішно, дуже класно атакував ціль в повітрі, перерізав троси, потім буксирував все, що потрібно. І десятки військових наголосили на тому, що реально це успіх. Ще важливо, що самі військові кажуть, що дрони удосконалюються наші українські. От, і те, що ми там можемо кілька місяців тому бачити, і, наприклад, плюс кілька місяців вперед, може дещо відмінятися, відрізнятися. Да, да. І це дуже важливо, тому що наші військові теж удосконалюють свої навички.
2: Да, ну навіть, знаєш, от ти от кажеш, і я, ну, вже навіть русня скиглить, що наші дрони, вони кращі, вони потужніші. Це дуже гарний знак. А я от про ці ігри дронів, про Wild Drones, про той чемпіонат, про який ти розповідаєш, читав декілька постів, мені траплялися в Фейсбуці, і там дуже непогані призи були для переможців.
1: О, розкажи.
2: Саме комплекси вампіри. Це комплекси, які, власне, і збивають ворожі шахеди і інші ворожі дрони. Так що ініціатива класна. Я думаю, що якщо буде більше таких турнірів, то це тільки буде на користь нашій українській армії, нашій українській перемозі.
1: Ти правий.
2: Добрий ранок, 10:32.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Так, 10:39, це Мелодія FM. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя із дня вбивства Симона Петлюри. Тому ми прибрали з ефіру всі програми розважальні і змінили трошки музичне наповнення.
2: Але ми з вами і розповідаємо про цю дату, про цю постать, інформуємо про інші важливі новини. І вже за кілька хвилин почуємось обов'язково в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Реклама.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: 31 травня, 16:00.

0: зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: 10:47. Сьогодні Україна вшановує пам'ять Симона Петлюри. Виповнюється 100 років від дня убивства голови директорії УНР.
2: Да, до речі, в Україні вперше цьогоріч покажуть особисті речі Симона Петлюри, які понад 100 років зберігалися в еміграції, саме у Франції, там, де останні свої дні, останні роки жив Симон Петлюра і був вбитий.
1: Його там застрелили.
2: Да, в 47 років. 25 травня, саме сьогодні, в Національному музеї історії України відбудеться урочисте відкриття. Ну, це навіть не виставка, а масштабний виставковий проєкт, який називається «Шлях героїв пам'яті Симона Петлюри». Ну і, власне, як я і сказав, унікальні артефакти доби Української Народної Республіки. Що саме, наприклад?
1: Ну, да, розкажи про детальніше.
2: Друкарська машинка, корона, яка належала Симону Петлюрі. Потім ще деталі одностроїв Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Ну, це так просто для затравочки, а якщо буде можливість, принагідно, завітайте сьогодні в Національний музей історії України на цей масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв».
1: У Києві, до речі, на Майдані Незалежності має тривати вулична банерна виставка, присвячена Симону Петлюрі, тому якщо ви десь там будете, принагідно поцікавтеся. І знаєш, Андрюш, я моніторила трошки, думаю, от висловлювання, да, які належать цій людині, мені стало цікаво, як він мислив. І одна з фраз, яка мене дуже зачепила, і мені здається, вона зрезонує багатьом саме сьогодні. Зараз процитую. Свого часу Симон Петлюра сказав так: «Нам не страшні ворожі сили, нам страшні власні незгода, байдужість і безлад».
2: Да, сильно на всі роки. Отже, сьогодні вшановуємо 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Ми пам'ятаємо.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Зараз у Києві повітряна тривога, тож якщо там, де ви знаходитесь, теж повітряна, будь ласка, не нехтуйте цим, перебувайте у безпечних місцях. Ну, а, власне, так. Далі у новинах Юра Лисенко про ворожий терор і не тільки про це. Слухаємо.
0: Новини на «Мелодія FM».
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Три людини дістали поранення, понівечено багатоповерхівку. Бив ворог по Чернігівщині, пошкоджено приватні житлові будинки і автомобілі. На Донеччині у Дружківці до 13 зросла кількість поранених, відомо про одного загиблого. Далі проживлення. Російські загарбники продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Де безпечно, мережі лагодять. Енергетики закликають використовувати енергоємну техніку у день і заощаджувати з 18 і до 22 години. Через пошкодження після російських ударів по центру столиці на невизначений термін зачиняють Національний художній музей. Як кажуть у Мінкульті, будівлю пошкодила вибухова хвиля. Співробітники та колекція цілі. Крім того, закрити довелося музей Чорнобиля. Росіяни майже повністю його знищили. Далі про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту ОНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. І наостанок про футбол. У неділю завершився чемпіонат України. Кудрівка разом з Рухом зіграє у перехідних матчах за право залишитися в УПЛ. Шахтар виступатиме в Лізі чемпіонів. Динамо як володар кубка у Лізі Європи. ЛНЗ і Полісся у Лізі конференцій. Матвій Пономаренко з Динамо з 13 голами став найкращим бомбардиром чемпіонату. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: А вчора, дивлюсь, футбол, перші дня були заключні матчі, так. Всі одночасно розпочалися, і потім, ну, дружина каже, все, нарешті чемпіонат України завершився, все, ну, по типу, тебе можна залучати до інших переглядів, серіалів. Я кажу, та ні, ще будуть перехідні матчі, а потім чемпіонат світу із середини, із 10-х числів червня.
3: Чисел.
1: Бачиш, я пригадав дружину, заплутався.
3: Так, я так і зрозуміла, я ж дивлюсь, переляк в очах досі не викатаний.
1: Так що, да, футболи нікуди не діваються від нас, це приємно усвідомлювати. Ага. Далі про погоду пару слів.
0: Погода на «Мелодія FM».
3: На заході і на півночі опадів не очікують значних, може трошки понакрапати, але не дуже, до 24 тепла. У центральних східних областях подекуди можливі короткочасні дощі, тут плюс 24. На півдні в Криму хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують помірний дощ, плюс 23. У Києві без істотних опадів, температура повітря до 24.
1: Так, ну, сьогоднішній ефір завершено. Угу. Так, сьогодні у нас День пам'яті. Ми вшановуємо 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Принагідно, протягом дня поцікавтеся цією людиною. Багато є матеріалів в інтернеті. Угу. Ну, а ми залишаємо із класною підбіркою музики 90-х і нульових. Завтра вівсянка шоу у звичному форматі з 8 ранку. Так що до зустрічі. Па-па.
3: Цьом-цьом.
0: Доброго ранку. «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Люди.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
6: Слухай, слухай, слухай!
5: Що слухай?
6: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
9: Heart over mine. Yes, my
0: ще більше хітів 90-х і 2000-х.
10: It's raining, man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія
0: FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
3: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 мільйон гривень.
2: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
4: АТ-банк, клірингові дії, ліцензія НБ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдюа».
5: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хесбургер.UA». «Хесбургер».
6: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
7: Я єдину зібров сумів.
6: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортно. Мамі спокійно.
9: Замалювання може бути впливом для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною консультацією та лікарем.
10: Я все виміряв. Плитки вистачить?
11: Не вистачить.
12: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: платформа «Ескімо».
1: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Love is the answer.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
9: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
10: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи. І вдень, і вночі. Залишайся собою з Феміност Менопауза.
11: Дієтична добавка не замінює комедійний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
13: Деталі за телефоном 044 204 4040.
14: Oxford Medical. 204 4040.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Вшануємо пам'ять про Симона Петлюру хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Павлограді на Дніпропетровщині. У місті вже 5 постраждалих, серед них 6-річний хлопчик. Госпіталізовані 3 дорослих, такі дані обласної влади. Крім того, окупанти скинули 5 фабів на Краматорськ Донецької області. Поранені щонайменше 2 людей. Пошкоджені 14 багатоповерхівок, освітній заклад, адміністративні будівлі та відділення пошти. Служба безпеки України на Донеччині затримала російську коригувальницю та ліквідувала російського бойовика, який переховувався у її будинку. Фігурантка – місцева безробітня. Рашист на позивний «Шаман» залучив її до коригування ворожого вогню по українських військах. Зловмисниця під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. Далі про допомогу. Підприємці ще можуть долучитися до програми енергостійкості. За придбане обладнання держава відшкодовує від 7,5 і до 15 тисяч гривень у залежності від числа працівників. Доступ до програми через Дію чекають заявок до 31 травня. Далі про скандал у спорті. Російським та білоруським гімнастам дозволили виступати на міжнародних змаганнях. Рішення підтримала Європейська Федерація. У заяві Мінмолодьспорту йдеться, що дедалі більше міжнародних федерацій здаються перед тиском, грошима та лобізмом Росії. І нагадали, зокрема, про рішення допустити росіян до змагань без обмежень Всесвітньої боксерської організації та Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства. І наостанок, у Києві у небі помітили рідкісне оптичне явище – гало. Містяни стали свідками унікального природного ефекту, який виникає навколо сонця і створює світлове кільце у небі. Оптичне явище виникає внаслідок заломлення та відбиття світла у людяних кристалах. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. What about me?

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарства та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
6: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ще ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
8: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
7: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Пахлава! Цукрова вата!
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама.
14: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
15: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. У Шевченківському та Подільському районах майже сотня рятувальників ліквідовує наслідки учорашніх масованих російських ударів. Загалом у Києві пошкоджені близько 300 об'єктів, найбільше серед них житлових будинків. За останніми даними, загиблих двоє, поранених 87. Далі про працю. В Україні добігає кінця перехідний період для оцифрування трудових книжок. До 10 червня дані з паперових документів мають внести до реєстру застрахованих осіб. Це потрібно для електронного обліку трудового стажу та спрощення оформлення пенсій. Подати скан копії можна через портал Пенсійного фонду або у сервісному центрі фонду. У відомстві наголошують, якщо книжку не оцифрувати вчасно, страховий стаж не зникне, але паперові документи можуть знадобитися для підтвердження роботи, особливо до 1 січня 2004 року. У Польщі спікер Сейму відвідав 16-річного українця, якого через мову побили місцеві юнаки. Посадовець засудив агресію проти підлітка та запросив його разом із родиною до парламенту. Раніше у Польщі затримали 5 підозрюваних у побитті 3 підлітків громадян України за те, що вони розмовляли українською. Поліція затримала підозрюваних, їх вік від 15 до 18 років. І наостанок про нову монету. Цього разу Нацбанк присвятив її засновнику українського війська Симонові Петлюрі. На дзвінки відтворено портрет отамана армії УНР, елемент вишивки з його френча, а ще тризуб. Номінал монети 2 гривні, придбати її можна буде від завтра. А сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня убивства Симона Петлюри більшовицьким агентом у Парижі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу, Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилини піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
4: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
5: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
4: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
6: Автобанк «Клірингові дії». Ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2025 року. Деталі на сайті «Лавіна.Мобюа».
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа Мерлен.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
4: Приєднуйся!
6: Деталі на сайті «Оптіма».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
6: Охолодження. Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
10: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
11: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР, Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росія вдарила по Дергачах Харківської області. Одна людина загинула, шестеро дістали поранення. У Павлограді на Дніпропетровщині вже 10 поранених. Під ударом була багатоповерхівка. Тим часом загарбники атакували балістикою місто Дніпро. Три людини поранені. Далі про шану. Лідера ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховали на національному меморіальному кладовищі поблизу Києва. Понад 60 років подружжя спочивало у Люксембурзі. Організація українських націоналістів боролася проти нацистської та радянської окупації. Працювати над пантеоном видатних українців почали навесні. По всьому світу спочивають понад 200 персон. Нині ведеться підготовка щодо перепоховання першого провідника ОУН Євгена Коновальця. Тепер про шкільне. Останні дзвоник цього тижня пролунають для близько півмільйона дітей, випускників 9 та 11 класів. Проте самі школи на відпочинок ще не йдуть, за потреби можуть продовжити навчання і наступного місяця. Випускні наприкінці червня. Далі про мандрівки. Від початку року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору. Найбільше надходжень у Львівській області, Києві, а також на Івано-Франківщині та Закарпатті. Кошти від туристичного збору спрямовують на модернізацію інфраструктури, облаштування зон відпочинку, розвиток інформаційних центрів для мандрівників і реставрацію історичних пам'яток. І наостанок. В Україні масово з'явилися жуки-олені. Рідкісний вид, занесений до Червоної книги. Після 4-6 років розвитку під землею дорослі комахи виходять на поверхню наприкінці травня, у червні, але живуть лише кілька тижнів. Попри грізний вигляд, жук-олень безпечний для людини і водночас корисний для лісу, адже його личинки допомагають переробляти стару деревину.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож, подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: І вирішальний момент!
10: Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку. В KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
9: Реклама.
10: Мелодія
9: FM. Реклама на Мелодія FM.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Він любить косити газон.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 19 зросла кількість поранених внаслідок російського ракетного обстрілу дергачів на Харківщині. Майже усіх госпіталізували з вибуховими пораненнями. Дві людини загинули. Під ударом загарбників – цивільне підприємство. Далі про допомогу. Киян закликають здавати кров. У лікарнях столиці 21 поранений після російського обстрілу у ніч проти неділі. Медики нагадують, здати кров можна не лише у будні, а й у суботу. Відділення працюють на вулиці Максима Берлинського, 12, та на проспекті Алішера Навої, 1. Тепер про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Далі про погоду. Завтра буде контрастною. Частину регіонів накриє свіже повітря та дощі, тоді як на півдні збережеться майже літнє тепло. Із середини тижня очікується подальше похолодання, тому поспішати з літнім гардеробом поки не варто. Найпрохолодніше буде на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині. Натомість на півдні і заході збережеться майже літнє тепло, зокрема в Одеській, Миколаївській областях, на Закарпатті та Буковині. І наостанок, замками Закарпаття відтепер можна мандрувати онлайн. У мережу виклали 3D-тури. Тепер люди з інвалідністю, маломобільні групи і туристи можуть подорожувати історичними локаціями, не виходячи з дому. У віртуальному форматі вже доступні Ужгородський, Невицький і Середнянський замки, фортеця Сент-Міклош, а також палаци Перені, Шенбурнів і Телекі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Я кажу.

0: краще, ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Health. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сценою Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Соціальна реклама.
10: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
11: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
9: Соціальна реклама.
12: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Двоє людей загинули внаслідок російського обстрілу Краматорська та селища Ясногірка на Донеччині. Ще троє дістали поранення. Російська авіабомба влучила у приватний будинок. Далі про допомогу. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 4 дітей. Це 2 хлопчики та 2 дівчинки віком від 6 до 17 років. Діти вже у безпеці та отримують необхідну допомогу. Тепер про підтримку. За добу у Києві та області через Дію подали понад 1000 заявок на компенсацію за пошкоджене житло. Це дані Міністерства розвитку громад та територій. В уряді громадян закликають оперативно подавати заявки на її відновлення. Нагадаю, загалом від учорашніх атак у Києві постраждали майже 300 об'єктів. Половина – це житлові будинки. Далі про гроші. В Україні з обігу поступово зникають старі банкноти номіналом 50 та 200 гривень. Йдеться про купюри зразка 2003-2007 років, які Нацбанк заміняє новішими від 2014 року. Банкіри кажуть, хвилюватися не варто, старі гроші залишаються чинними і спеціально міняти їх не потрібно. У банках такі банкноти вже не видають, а з обігу їх вилучатимуть поступово у межах планового оновлення готівки, щоб залишалися більш сучасні та краще захищені банкноти. І наостанок, не лише у Києві. На Рівненщині помітили рідкісне оптичне явище гало. Найпоширеніша форма – світле, слабко забарвлене кільце навколо сонця або місяця. Його поява часто свідчить про зміни в погоді. В Україні гало можна побачити близько сотні разів на рік, але воно здебільшого мало помітне. Яскраве і добре помітне з'являється 10-20 разів на рік. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королів».

0: реклама.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: aspetto, mon amour.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу, Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
9: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Оформлі картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
6: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти мільйон гривень.
5: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс». Вигідний шопінг стає особливим.
7: Артебанк, клірингові дії, ліцензія NMB-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті lavina.ua.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця, «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Реклама.
15: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на «Мелодія FM».
16: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
17: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
18: Дієтична добавка не замінює комерційний рацион харчування, не є лікарським засобом.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: «Мелодія».
2: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків. В Україні оголосили штормове попередження. Завтра більшість регіонів охопить сильний вітер. Попри вітер і хмарність, вдень буде тепло. Лише на Чернігівщині та Сумщині прохолодніше і вологіше. Дощова погода також очікується у Харківській, частково Донецькій та Луганській областях. Далі про наслідки ворожих обстрілів. До 23 зросла кількість поранених у Дергачах на Харківщині. Дві людини загинули. Четверо постраждалих у Дніпрі. Ворог вгатив по місту балістикою. У Києві кількість поранених зросла до 91-го, загиблих двоє. Як кажуть посадовці, кияни продовжують звертатися за допомогою до медиків. Далі про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Далі про дороги. Біля Віти Поштової на Київщині завершують один з етапів будівництва нової естакади. Йдеться про частину траси Київ-Одеса. Забетонувати естакаду мають за місяць. Нова розв'язка, серед іншого, допоможе зменшити кількість аварій. І на сам кінець звістка з далекої Антарктики. В районі затоки Колінс, поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський», створять природоохоронний район. Рішення, якого Україна добивалась останні 3 роки, ухвалили на 48-й консультативній нараді сторін договору про Антарктику. Природоохоронний район унікальний своїми моховими екосистемами, колоніями птахів, льодовиковими ландшафтами та багатим біорізноманіттям.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів лікарні.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Соціальна реклама.
7: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
8: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
9: Соціальна реклама.
10: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
13: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MG HS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним, без інструкції та процедури з лікарем.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Бі Хелс. Не погоджуйся на заміну. Лібера.

0: подбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На «Мелодія FM». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mine, yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining, baby. It's raining, baby.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про навколишнє. 22 лісові пожежі ліквідували за тиждень в Україні. Палало майже 30 гектарів. Найскладніша ситуація на Харківщині, де в Ізюмському лісництві загасили дві великі пожежі. Роботу рятувальників ускладнювали вибухонебезпечні предмети. Ще 7 пожеж, що виникли через атаки дронів, ліквідували на Чернігівщині. Через необережне поводження з вогнем горіло на Рівненщині, Волині, Харківщині та Сумщині. Далі про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Тепер про працю. В Україні добігає кінця перехідний період для оцифрування трудових книжок. До 10 червня дані з паперових документів необхідно внести до реєстру застрахованих осіб. Це потрібно для електронного обліку трудового стажу та спрощення оформлення пенсій. Подати скан копії можна через портал Пенсійного фонду або у сервісному центрі фонду. Далі про мандрівки. Від початку року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору. Найбільше надходжень у Львівській області, Києві, а також на Івано-Франківщині та Закарпатті. Кошти від туристичного збору спрямовують на модернізацію інфраструктури, облаштування зон відпочинку, розвиток інформаційних центрів для мандрівників і реставрацію історичних пам'яток. І наостанок про футбол. У середу відбудеться вирішальний матч Ліги конференції між англійським клубом Кристал Пелес та іспанським Райо Вальєкано. Зустріч розпочнеться о 22-й. Торік Лігу конференції виграв англійський Челсі, здолавши у фіналі іспанський Бетіс з рахунком 4-1.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімитися з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.
6: Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Слухай!
9: Що слухай?
8: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
11: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
2: Я і друзі розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний. Живий звук.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На «Мелодія FM». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Опті» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок.
9: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
16: Разом ми зможемо. Vodafone.
17: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
2: Мелодія FM.
3: Реклама на «Мелодія FM».
18: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
19: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
20: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
21: Акції діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім
8: окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
21: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
8: Tengo la camisa nera.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.
10: Очі

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
7: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
8: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Мелодія FM. Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
8: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Старі фотографії на стіл розклади.
8: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
14: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
2: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
3: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
4: Я і друзі розумію.
3: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР, Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранка.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
1: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: все життя.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. What is love? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. So lonely, вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат не виступає. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Дмитро Безверхній, дружина молочника. Світлані було важко. Уже кілька днів доводиться звикатися з купою нових обов'язків. Мусить прокидатися вдосвіта, поритися на кухні біля дому, йти на ферму, повертатися назад, рознести необхідне сусідам, попрати, нагодувати, підмести, вимити, зашити. І, звичайно ж, не забути, що тепер вона дружина найкращого у місті молочника. Жінці подобався цей новий статус. Про їх одруження ще й досі говорили сусіди. Ніхто ж бо не очікував, що завидний, відверто кажучи, приємний, навіть дуже зовнішності молочар, ожениться на нездешній сірій мишці, про яку нічого не відомо. Повинна занести останнє вранішньо-молочне замовлення у дім старої купчихи Сорокиною, котра жила за ринковою площею позаду колишнього Василянського монастиря, що вже рік як слугував школу для хлопчиків. Навпроти скверик, оповитий туманом, ще спав після нічного забуття, ховаючи за своїми гострогілчастими деревами розкішну будівлю готелю «Лондон». Світлана, опершись на старий монастирський мур, заплющила очі, або солодко стомлено позіхнути. Якраз тієї миті вона почула дивний звук, що змусив її стрепенутися. Уже через секунду тиша вирівняла ранковий простір, немов плесо води, в яке розбишаки кинуло камінець. Жінка розвернулася довкола. Нікого. Проте нав'язливе відчуття цікавості не давало спокою, і дружина молочника ступила кілька невпевнених кроків у гущавину живоплоту, що безлистою стіною відділяв сквер від дороги. З іншої сторони, біля невеличкого возика з сіном, що зазвичай залишали на вечір праворуч від воріт стайні для коней, була жінка. Нічна сорочка світлою плямою зяїла на темні бруківці. Жінка була мертвою. Краплини крові розгубленими намистинками розкотилися шовковою тканиною. Обм'якле тіло розпостерлося у незвичній, неприродній позі. Затуманені очі з якоюсь наївно дитячою цікавістю дивилися в нікуди. Почувся лункий звук розбитого глечика. Тепер дружина молочника точно знала, що купчиха Сорокіна в цей ранок не дочекається свого замовленого молока.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, kid.
2: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. You.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.